Jezdim od pučine makvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu sunčano, vrlo toplo, pravo letnje vreme uz temperaturu do 33 stepena Celzijusove skale. Stepen manje biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 31 u Los Angelesu i Clevelandu, 30 u Houstonu, 34 u Miami, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusova. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, minimalna 26, maksimalna 34 po Celzijusu. Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: osjeti leto, osjeti ritam vreline. Plus Radio.
1: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.